0: Like a Gungan burial chamber.
1: Oh, yeah.
0: I failed a task.
1: Oh, yeah.
0: Could someone punch me in the face?
1: Yeah.
0: Could I do the questioner again, please? I don't think my personality came through.
2: Get Down Services og The Radiator. Get Down Services, den her vidunderlige engelske gruppe, som gav en fremragende koncert på Roskilde, som kommer tilbage her til februar og giver koncert. Her er det back.

0: Tame Impala var det her med Loser fra det seneste album Deadbeat.
1: Lydsporet på B6. Din vært er Tilde Bang.
0: Og god eftermiddag.

Kindside var det her med The Head This Body Deserves. All right. Nu skal vi høre et nummer med to musikere. De hedder Panda Bear og Sonic Boom. I hvert fald, når de laver musik. De har lige